0: jadi kan itu kan
1: ya udah kok jadi eh sama mbak
0: sih
1: iya kok jadi
2: sama lo
1: nih
0: Mai ini
1: Mai ya
0: si Mai
1: Mai
0: Siapa, Mai? Siapa, Mai?